Evacuariza. Olha com o ranguete o renema. Ele me micai, disse. Evacu po asa, fau casi pé, fai meia sangue, me moe um gari. É malo ulu. Mas puto, eu malai ganhar em Melipólia, Austrália. Chalo for Ramona, ama malo si for laudele. Yo, chalo for chalo falava si usia team 7, brother. Maru yang alu yang de yaso. Maru yo job. Ni ai, ole sa ola fisidi, ol fisidi. Mo sa ya mo fautas, mo fautas si foi pe on ave tu unga po ani sa foi pe ol kitkiti. Ya man tu ole woman tatu tal tal no sa tal long kitkiti la tau, pe ol fautas. Ya wa te tau foi ni sai a me sal mele wari la halu va tu un ya me sala mo le ngo fuanga le sa ta oto le va ya pi sa ho e oi ya mang ko ye mo kasi a ko le ngi o me

Ia o mai le tā aua I lo mātou vāno nofo. Ia mātou maua le loto wha'a mā ngalo o le tasi I le isi. Wha'a manu ia maia ia mātou fi au mga ruenga o le ne yaso e tonu ma manu ia ai mea uma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou wali'i ma lo mātou fa'aola ua mātou tatalo atua I ne. Amene.